0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Chegaron as rebaixas de verán a Calzados Paco. Este é o momento perfecto para estrear calzado o mellor prezo. Sandalias deportivas, zapatos e moito máis para todos os estilos, con descontos que che van a encantar. Pásate pola rúa Obispo Romero Lema, en Baio. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Este verán pisa con estilo e aforra.
0: Noite pechada, así soa o motor dun barco sair do porto de Fisterra.
2: Radio Nordés, Cadena Ser. O son da vida, na Costa da Morte.

0: temperaturas que os estarán entre os 23 e 25 graus de máxima, o vento sopra frouxo. O incendio forestal que afectou os concellos de Vimianzo e Laxe dende o pasado sábado quedou xa extinguido. Ás 2 da tarde deste martes, o lume que se iniciou o sábado na parroquia de Salto de Nande acabou fusionándose nun único incendio que calcinou un total de 228 hectáreas. Na extinción participaron 4 técnicos, 56 axentes, 69 brigadas, 62 motobombas, 5 PAS, 4 unidades técnicas de apoio, ademais de 3 helicópteros e un avión. Do total da superficie afectada, algo máis de 177 hectáreas corresponden a monte arborado e pouco máis de 50 a monte raso. Pero, pasadas as 4:30 da tarde, onte iniciábase un novo lume no concello de Vimianzo, era na parroquia de Calo, nel traballaron de medios terrestres tamén un helicóptero, afortunadamente logrando sofocar as lapas en pouco tempo, afectaba a menos de unha hectárea. E o Concello de Ponteceso que vai contar con 11 novos puntos de auga para reforzar a loita contra o lume. O Concello Pontecesán reforza esta prevención con estes 11 puntos distribuídos por distintas parroquias do municipio. A actuación, que amplía con 7 a 11 os puntos do proxecto inicial, permitirá mellorar a capacidade de resposta dos servizos de emerxencia. O alcalde José Manuel Mato agradeceu a colaboración da Consellería de Medio Rural e cualificou de esencial para prevenir incendios esta este novo paso. Os puntos están situados en Corme, Cormealdea, Brantuas, Cospindo, Graña, Cores, Pazos, Langueirón, Tella e Anllóns, tras un estudo técnico para garantir así a súa eficacia e accesibilidade. E o Bloque Nacionalista Galego estuda posibles accións legais contra o voceiro do Partido Socialista en Muxía, Iago Toba, todo a raíz do acontecido na comisión celebrada, a comisión informativa celebrada este pasado lunes, onde Iago Toba foi expulsado polo alcalde supostamente por insultos a alcalde e tamén a voceira dos nacionalistas Merce Barrientos. Merce o BNG considera que as alusións persoais foron irrespetuosas e machistas e estuda posibles accións legais contra Toba. Os nacionalistas de Carballo insisten na reclamación da Xunta de Galicia de necesidade de tomar medidas urxentes para recuperar a Lagoa de Valdallo e a actividade marisqueira. O deputado Óscar Insua e o conselleiro Miguel Vales reuníronse coa Asociación de Mariscadores para analizar a situación e exixen restablecer o fluxo natural entre a Lagoa e o mar, ademais dunha solución definitiva ao peche da canle por acumulación de area. Tamén o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, falaba onte aquí en Radio Nordés, Cadena Ser, asegura que acudirá a concentración convocada pola plataforma en defensa da ría de Valdallo para este vindeiro vendres.
1: Se temos unha lagoa que habitualmente está aberta a entrada e saída de augas polas mareas e de repente está cerrada, a agua que queda dentro vai a pozar. Eso vai ser un foco de infección e, lógicamente, non se pode esperar, porque todo o mundo da zona sabe perfectamente que esa situación solamente se vai solucionar por colmatación, ou cando cheguen as mareas vivas. E as mareas vivas, hasta agosto ou setembro, non van a chegar.
2: O sabor a mar nun bocado. Chega a Festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da Festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardamos en Corme, Ponteceso, para vivir a Festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
0: Unha muller acepta 4 anos de prisión por tentar matar ao seu exmarido en Carballo nunha vista celebrada na Audiencia Provincial da Coruña. Condenada recoñeceu os feitos tras un acordo entre fiscalías, acusacións e a defensa que incluíu atenuante por alteración psíquica. Foi condenada por un delito de homicidio en grado de tentativa, outro de danos continuados e un delito leve de lesións. Ademais da pena de cárcere, deberá pagar multas por un total de 2.226 € e cumprir unha orde de afastamento e prohibición de comunicación co seu exmarido e tamén coas dúas fillas menores que teñen entre ambos. A xustiza, o xuízo continuará hoxe para determinar as indemnizacións polos danos persoais e materiais causados. Os feitos a

0: Roy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso. ¿Precisas obter o renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
3: Para chegar a Barca, siga recto un kilómetro.
4: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
2: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Tío, que necesitas é darte un homenaxe.
4: Sí, agora mesmo comería un barco.
2: Deixa ese GPS. Tira cara o Paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
4: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser Corviño.
2: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. Puestas de sol inolvidables y la música que suena en el Blue Note o el Ronnie Scott's. Esto es Jazz Nos Faros. Experiencias únicas con la mejor música de raíz en los faros de Costa da Morte. Sábado 18 de julio desde Sudáfrica. Bonguecigo en Mabanda, Hotel o Semáforo, Faro de Fisterra. Entrada libre hasta completar aforo. Patrocina Xunta de Galicia y Concerto do Xacobeo.
5: La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síganos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
6: Cada día na Costa da Morte pasan moitas cousas. E todas teñen o seu espazo na radio. Actualidade dos concellos, a política, as historias da nosa xente, entrevistas, tertulias e moito máis. Un tempo para informarte, para escoitar e tamén para desfrutar do que somos. De luns a venres de 12:40 a 2 da tarde. Vivindo a Costa da Morte, o magazín de Radio Nordés Cadena Ser, a radio da Costa da Morte.

0: Acaba de presentarse en A Coruña el anuario del Foro Económico de Galicia, un acto en el que ha participado el ministro Arcadi España. Así que en los próximos minutos de radio vamos a charlar con el director del Foro Económico, con Santiago Lago. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Eso está bien.
0: Santiago Lago, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola. Disculpa, que estamos en un momento ahora complicado.
0: Bueno, Santiago Lago, decimos que este anuario del Foro Económico de Galicia viene a ser como casi un embalse de situación de la economía gallega, ¿no?
2: Sí, disculpa de entrada, que estamos justo en este momento despidiendo al ministro, pues atendo en pleno directo, ¿no? Sí, bueno, es un anuario que es una publicación que presentamos todos los años en Coruña, en lo que hacemos un repaso de la consuntura, pero también dos grandes asuntos estructurales de la economía de Galicia.
0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra economía?
2: Bueno, pues estamos sorprendentemente bien. Galicia y España son economías que están en un contexto europeo, estamos generando empleo, a pesar de que el entorno no ayuda nada, un entorno de incertidumbre, un entorno de guerras, ainda así estamos siendo quien de registrar tasas de crecimiento muy elevadas. En el caso de Galicia, además, pues es salientable porque, como indicábamos antes, pues tenemos un comportamiento de demografía no muy favorable, con una población estancada, con una población que se va haciendo cada vez más mayor, con más dificultades para tomar trabajadores en determinados sectores, y ainda así estamos siendo quien de medrar lo mismo que la economía española prácticamente, y ya digo, pues ser una de las regiones europeas que más están adelantando. Eso positivo. Luego está cara B, todo tema cara B. Uh-huh. Ahí están los retos estructurales, los retos demográficos, sin ninguna duda. Tenemos que ser quien de atraer más gente nova, gente de otros países, de otros lares. Os necesitamos que vengan, que se integren, que participen donoso, que trabajen en nuestras empresas, por supuesto. Este es un reto que mayor, ¿no? Luego estaría el reto do territorio, de ordenación do territorio. Tenemos por diante lumes que se adivina que van a ser cada vez peores. Tenemos espacios de abandono. Por supuesto, tenemos problemas en vivienda, ¿no? Tenemos mucho espacio, tenemos mucha vivienda en malas condiciones, pero que podrían ser rehabilitadas en el territorio, a lo largo de todo el territorio, en muchas vilas, en muchos pueblos de Galicia. Y tenemos que ser quien de artellar todo eso. Por lo tanto, una consuntura boa, unas empresas que están funcionando muy bien, pero problemas como sociedad que tenemos que afrontar.
0: ¿Cómo es posible que, digamos, tenga este buen comportamiento a economía galega, malia, todas estas dificultades y también este contexto internacional que no ayuda para nada?
2: Pues primero porque las empresas galegas miran fuera que no tenía aquí. Trabajadores, clientes, por eso somos un territorio tan exportador, por eso somos campeones exportadores en España. Y luego también porque tenemos una base de empresa propia de moita calidad, sobre todo empresa familiar de moita calidad. No es por dar nombres, a todos se nos pueden ver a cabeza un par de ducias de empresas con nombres y apellidos que funcionan muy bien, que os son muchísimo más de lo que eran hay 10, 15 o 25 años, ¿no? En ese sentido, pues gracias a ese tejido empresarial, gracias a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, pues estamos podiendo tener estos registros que en otras partes de España, que tienen una demografía que tampoco ayuda, como puede ser Asturias, Castilla y León o mismo País Vasco, pues están registrando resultados significativamente peores que a nosotros, ¿no?
0: Y las perspectivas, por lo tanto, que continuemos con este crecimiento económico en Galicia.
2: Sí, a corto plazo sí, a longo plazo todo dependerá de que efectivamente seamos quien de atraer a más población y vayamos resolviendo todos los retos estructurales que tenemos. Por lo tanto, yo creo que podemos estar tranquilos en un corto plazo, pero desde luego tenemos que estar muy proactivos en estos desafíos en los que nos ahogamos a longo plazo.
0: ¿A inmigración, por lo tanto, es necesaria?
2: Totalmente, totalmente. Pues que hay que hacerlo bien. Hay que integrar gente, tenemos que recibir también personas que quieran en idea de trabajar, que quieran trabajar, que además se tengan formación a caída, pues es nuestra necesidad, es mucho mejor, y sobre todo integrarlos bien, porque esto es fundamental, es decir, al final lo que necesitamos son nuevos ciudadanos para poder equilibrar a nosa pirámide demográfica, pois que hoxe en día está moi desequilibrada.
0: Ese cadra aínda non tivo atractivo dabondo a Comunidade Autónoma de Galicia nesta atracción de poboación respecto de outras comunidades?
2: Bueno, creo que se está avanzando. Creo que nos últimos
0: Bueno, pues hemos perdido esta comunicación que está siendo bastante...
2: Sobre todo porque me parece que eso es muy importante, muy necesario, que se trata de mucho más. Las cifras tienen que ser mucho mayores, esa es un poco la idea, ¿no? Pero esa línea a trabajar. Mucho mejor que se asente, obviamente, pues si fala nuestra lengua, tengo a abrirse en Galicia, mismo tengo familiares unos años en Galicia, obviamente la integración, que es tan importante, va a ser mucho más doada.
0: ¿Y esto va a ir a manco tema de la vivienda?
2: Por supuesto, tenemos que garantizar que estas personas tengan acceso a vivienda y para eso pues tenemos que preocuparnos también de esto. Tenemos que pensar cómo solventamos estas cuestiones, sin ninguna duda.
0: Aludía usted, entiendo, o tema de la rehabilitación de vivienda, más a la de rehabilitación, ¿es necesario meter más vivienda pública no mercado?
2: Sin ninguna duda, sobre todo de alugar. Sobre todo de alugar. Yo creo que en Seral tenemos un mercado de alugar frouso, feble, e aí onde temos que esforzarnos moito máis, sí.
0: O que pasa é que aí hai un tema cultural, non? Tamén co tema da propiedade da vivenda.
2: Bueno, sí, pero tamén é certo que moita xente, sobre todo xente máis nova, pois que aínda non montou as súas familias, pois que durante un tempo o alugar pois é unha boa solución, sobre todo pensando en xente pois que tampouco ten unha en fin, un vencello laboral aínda plenamente consolidado, que un día pois está en Coruña, outro día pode estar vivindo na zona de Vigo ou no norte de Lugo, e polo tanto esa xente tampouco ten especial interés en mercar, prefire alugar a vivendas en bo estado a prezos razoables, é unha mellor solución que estar comprando, ¿no? A compra normalmente vai vencellada a xa un plan como moi xa de unha vida moi definida, non? Tanto en tamaño, necesidades do fogar, como na ubicación, porque obviamente as casas non se poden mover, hai que vendela, comprar outra nova, e nese tránsito calquera persoa que teña pasado sabe que é difícil, que hai que pagar moitos impostos, que son operacións moito máis complexas que un aluguer.
0: Precisamente o tema da vivenda, estamos rematando xa, o tema da vivenda é o, digamos, a promesa estrela do presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Desta vai?
2: Bueno, dentro logo están facendo moitos esforzos, os resultados os iremos vendo, pero esforzo lle están dando de verdade, non? De ninguna dúbida.
0: É importante para o Foro Económico de Galicia, rematamos a presencia do ministro, non?
2: Por suposto, a verdade é que xa é o quinto ministro co que contamos nos últimos 10 anos, tamén cos dous presidentes da Xunta desta década, con Alfonso Rueda, con Núñez Feijóo. Normalmente pues, temos a un persoeiro que nos acompaña, que é un protagonista de todas las cores políticas, non somos independentes, somos plurais, polo tanto, que vamos convidando son responsables políticos, se san da cor que se san. Ás veces tocando un e ás veces tocando outro.
0: Santiago Lago, agradecemos o esforzo para poder compartir este tempo de radio conosco. Graciñas.
2: Gracias,
0: Una aperta. Bueno, Santiago Lago, director del Foro Económico de Galicia, que efectivamente tanto es así que decíamos al principio que acababa de presentarse el anuario del Foro Económico de Galicia, es que estábamos en los instantes finales, precisamente cuando el ministro Arcadi España pues salía del auditorio en el que se acababa de presentar el anuario del Foro Económico de Galicia. Bueno, hemos tenido alguna dificultad con el sonido, pedimos disculpas por eso, pero creo que el grueso se ha entendido. La economía de Galicia va bien, pero tiene desafíos por delante, fundamentalmente dos: el tema de la demografía, necesitamos atraer más gente, y el tema de la vivienda, la accesibilidad, el acceso de las personas, de las familias a la vivienda, además de cuestiones como los incendios forestales que también impactan, lógicamente, en la economía. Presentado por tanto el anuario del Foro Económico de Galicia. Nosotros seguimos en la radio, en Radio Coruña, en Radio Ferrol y en Radio Nordés.
3: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
4: Vivindo a Costa da Morte,
3: José Manuel Mira.
4: 12:40, pues aquí estamos, un día más, empezando a vivir a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER, sempre con a ollada o que acontece pola nosa bisbarra neste día, no que todos estamos aí coa resaca do partido de ontes, a victoria ante Francia, e que temos de novo a selección española nunha final dun mundial. O domingo estaremos aí, vai, bueno, estánse poñendo as pilas os concellos, a ver se si consiguen pantallas. Algúns deles están xa dende o comezo do mundial emitindo en pantallas nas prazas, como é o concello de Las, o mundial. Onte uníronse outros, como Vimianzo, en C tamén se puderon ver. Ahora o Partido Popular de Carballo, por exemplo, pide ao goberno local que poña unha pantalla tamén para domingo, e seguro que hai outros concellos que andan nas mesmas. O que sí, claro, e non sei se haberá pantallas para todos. Vamos antes de nada, falando de deportes, a Toézaro, porque está ali agora mesmo disputándose as finais do Campeonato de España de Vóley Praia. Alcalde Raúl González, que tal? Moi boas.
5: Hola, bo día.
4: Bueno, e con sol, non? Non como empezou a semana, como empezou o campeonato con un poquinho de nubes e choiva.
5: Por fin lle damos un respiro a esta xente. Imagínate que ven xente de Murcia, de Valencia, de Andalucía, de Baleares, a 40 e tantos grados, e chegan aquí e teñen que andar con plumífero. tremendo contraste.
4: Igual agradecen tamén, ¿eh?
5: Bueno, que pasa, o lunes foi tremendo, o lunes pola tarde, había frío, había chuvia. Pero bueno, é o contraste que sempre que veñen, sempre están aquí. Cando facemos dous campeonatos, este ano é un solo, sempre collen todo tipo de tempos, porque hai vento, hai chuvia e tal, bueno, están encantados. Si non, non repetían, ¿eh?
4: Eso está claro. Bueno, a final, que non sei se empezou, vai empezar agora, a final masculina, e a primeira hora da mañá xogaba xa femenina. Contanos un pouco, dende o punto de vista deportivo, como está a cousa.
5: Ahora mismo acaba de empezar a final femenina, a masculina vai despois. A final femenina son dous equipos de Baleares, e a masculina é un equipo de Murcia e outro de Valencia. E bueno, o ambiente aquí é espectacular, como hai un pouco de menos xente, porque claro, solamente quedan uns equipos de finales, é terceiro e cuarto puesto e tal, pero de todas as maneiras hai moita peña ainda por aquí. Bueno, estes desde domingo, lunes a martes, pois, como se suele dicir, estuvamos a full, non só o Ézaro, senón veuse refletido tamén en toda a cobarca, non?
4: Claro, porque de cantos deportistas estamos falando que estiveron estes días por aquí, pois, competindo?
5: Pois estamos falando de 64 equipos, de 6 componentes cada equipo, máis 2 adestradores, pois máis ou menos 500 e pico deportistas.
4: Máis ahora familias, añade, claro.
5: Ahora añadelle familias, porque claro, como é su 17, veñen pais, nais, abuelos, abuelas, pois ao mellor unha media de 2.000 personas que están espalladas por toda a Costa da Morte,
4: bueno, non está nada mal, aproveitando o deporte tamén para atraer, bueno, pois xente, visitantes a Costa da Morte, un ano máis, porque isto xa é un clásico en Noézaro, ese campeonato de España. En este caso era categorías infantil.
5: Sub-17.
4: Bueno, pois nada, animamos a xente que se dé unha voltiña por aí, se están escuitando e chegan a tempo para ver o final da final, sí, femenina e a masculina, non?
5: Correcto, ademais está un día estupendo, a agua está a unha boa temperatura para bañarse, entonces que máis pedimos? Pois eso, que a xente que se acerque, que disfrute.
4: Bueno, falaba agora das pantallas, que están os concellos buscando pantallas para domingo, vostedes festa da familia, non sei se tedes orquestra que vos poña xa o partido na pantalla da orquestra.
5: Sí, en principio sí, pero bueno, a imaxe non era lá moi ortodoxa, entonces, bueno, decía a xente que nos escuita, porque anda preguntando todo o mundo, se van, imos a poñer pantalla, está claro, costa nos traballo, porque esta é unha locura.
4: Claro, pues locura. Está chamando todos os alcaldes do mundo, claro.
5: Este é unha locura, eu a mí encantame como soja a España, pero eu non pensei que o partido de onte se desarrollara como se desarrollou.
4: Eras máis pesimista, non?
5: No, sou máis realista. Eu creo que nos ofreceron Mbappé para o Dumbría para este ano, porque o partido que vi é que non se viu. Eu estou encantado do partido que fez o España tal. Que nos obliga a isto? Pois o domingo temos 4.000 persoas anotadas para comer, entonces pois temos que dar pois o partido, obviamente, non?
4: Bueno.
5: Entonces, neso andamos.
4: Bueno, pues seguro que xa te aquí a domingo que xa topará esa pantalla. Grazas, alcalde, unha aperta e a disfrutar, vale, do voleibol, ¿eh? Recomendamos día, ahora aos oyentes que se cheguen ata aí a Toézaro ao longo da xornada. Chao.
5: Chao, chao.
6: O sabor a mar nun bocado. Chega Festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da Festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a Festa do Percebe. Festa de Interese Turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
7: OE Mais, centros auditivos patrocinan o tempo.
4: E da información meteorológica, segundo indica Meteo Galicia, pois pues, continuaremos con esta alternancia de nubes e claros, a medida que avance a xornada, pois pues, máis claros que nubes, e unha temperatura que hoxe rondará na máxima entre os 23 e os 25 graus na Bisbarra, ou con vento frouxo en dirección variable ao longo de todo o día.
7: O tempo, patrocinado por OE Mais, centros auditivos.
3: Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Mais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
4: E repasamos tamén esa axenda de ocio de, perdón, axenda de ocio, no, as noticias, o avance informativo de cara ao noso informativo das 2:15, en hora 14 Nordés. O Bloque Nacionalista Galego de Carballo insiste na reclamación á Xunta da necesidade de tomar medidas urxentes para recuperar a lagoa de Valdallo e a actividade marisqueira. E o Concello de Corcubión, que presentou á Xunta de Galicia o proxecto Corcubión Habitable, unha iniciativa para a creación de 26 vivendas públicas protexidas e favorecer así a fixación de poboación no casco histórico. Licitada ademais a concesión da cafetería do Centro Sociocultural de Paiosaco. E a Asociación Cultural Insua da Ballestela, o Concello de Ponteceso, inauguran hoxe ás 7 da tarde a exposición dedicada a José María Mosqueira Manso, mariño investigador e escritor natural de Corme. Inaugúrase tamén en Corcubión a exposición de Playmobil do Desembarco, unha das actividades do mercado medieval de Corcubión. E Rei Señores quere consolidar o 12 de xullo como o Día da Diversidade na Costa da Morte. Este pasado domingo tiveron un acto conmemorativo. Pues estes e outros asuntos, 2:15 en hora 14 Nordés. Entre eses asuntos, pois todo relacionado a política e a nova polémica que hai en Muxía.
6: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
4: Porque o exalcalde, voceiro do Partido Socialista, Iago Toba, foi expulsado do última comisión informativa deste pasado luns, mañán hai pleno en Muxía, por insultos. Falamos co alcalde, con Javier Sal. Que tal, alcalde? Moi boas.
8: Hola, buenos días a todos.
4: Bueno, de nuevo, digamos un conflicto o polémica política ahí en Muxía, expulsado Iago Toba, en principio por insultos, por lo que podemos ver, chamoulle putero.
8: Bueno, eu, que queres que te diga, Josiño? Está máis de lo mismo, non é a primeira vez. O que pasa é que, bueno, este señor, o único que pretende, e non sei exactamente, insinuar a vida personal de cada un e a vida personal das familias, cada un de nós. E isto eu entendo que non é a primeira vez, o que pasa que, ao meu modo de ver, en modo cobardía, hasta ahora facía o defeito, bueno, él generalizaba, insinuaba continuamente, pero este lunes eu creo que sobrepasou todos os límites e xa se referiu a min perfectamente, e non só a miña persona, que eu iso, pois, poderei tolerálo ou non, neste caso non, pero cando fala, pois, de personas que desgraciadamente xa non están con nós, que desgraciadamente xa morreron, e neste caso, a persona que se referiu, pois, a meu pai, pois, eu creo que sobrepasa todos os límites, non? E, además, sobre un punto de orden do día que non hubo ningún conflito, ni ningún... Porque, bueno, a decir a todo isto tamén, que ayer había un comunicado da Voz de Galicia pola tarde, donde poñía que o titular era tras un fuerte intercambio de insultos, non? Eso non é a realidade, é dicir, non hubo nunca insultos nin nesta comisión, nin en ningún pleno, nin en ninguna declaración que fagamos, nin o goberno, nin a oposición, neste caso o Bloque, non hai ninguna declaración nosa en que se refira a modo de insinuacións hacia a vida particular desta persona, e menos insultos, non? Entón, pois, quería deixarlo claro, porque non hubo ningún insulto, ni moito menos, simplemente foi a reacción que tuvo en un dos puntos que non tiña nada que ver, E, bueno, eu que, o que digo é que xa nós, o goberno, non podemos nin debemos de tolerar esta clase de actuacións, pero eu hasta lle faría un chamamento ao PSOE, non? É dicir, non sei hasta que punto vale a pena ter un representante político desta clase, non? E entón, pois, eu deixo tampouco referirme exactamente aos insultos que foron, pois, eu limítome a acta que está feita pola secretaria e aí refleja totalmente o que fui e o que pasou.
4: É dicir, que nesa acta reflexase ese insulto, deputado, entre outros, tamén algúns insultos, logo falaremos coa voceira do BNG, este partido que, bueno, se anunciou que estuda pues, levar todo este asunto a justiza, veremos se finalmente o fai. Alcalde, por aclarar, todo o conflito surde nese punto en donde hai un cambio de horario para, bueno, por uh-huh. Bueno, non sei se é un pleno para unha das comisións, sí. Que pasaría a estar pola mañán. Logo falaremos tamén con Iago Toba, pero polo que falamos con él, xa en privado, él sentiuse molesto porque, segundo di, vostede fai un chascarrillo ou broma sobre a súa situación laboral e de que non ten traballo neste momento.
8: Hai un punto da orde do día que é o seguinte, que nós facemos un cambio no horario nas xuntas de goberno local, porque quen pertenece ás xuntas de goberno local ten un horario de traballo normal, como todo o mundo, e facer as xuntas de goberno local a 7 da tarde, pois teña que parar de traballar unha hora, e o único que fixemos foi trasladar das 7 da tarde as xuntas de goberno local ás 8 da tarde. Non? E entón ele intervén e di que non entende que se nós queremos facer eso, non entende porque se fai unha comisión xeral ás 9 da mañá. Bueno, pois que é unha comisión xeral en puntual que eu vou facer polos motivos que eu vou facer, porque hai que convocar o pleno para mañá e había que facela pola mañá para cumplir as 48 horas de marxen e por iso se fai. E o único que lle digo é que se non o entende, pois bueno, pois a mellor quizás será, porque como ele non traballa, pois a mellor non é capaz de chegar a entender estas cousas. Bien, eu creo que eso que non ten nada que ver con todo o que se desenvolviu despois.
4: Bueno, pues esa é a situación. Como decimos, o BNG estuda levar o asunto á xustiza dende o grupo de goberno. Dende o goberno tamén estudades ou en principio non mesades levar o asunto?
8: Pois falaremoslo, bueno, estámoslo falando e estámoslo contemplando. Pero bueno, vendo a trayectoria política que hai últimamente sobre estes insultos, ainda que non son a mellor de maneira tan directa, pois igual hasta nin vale a pena, non? Pero bueno, o que sí está claro é que de alguma maneira nós temos que publicalo, as comisións xerales e informativas non son gravadas, pero si hai unha acta e de alguma maneira pues, teremos que, bueno, de alguma maneira xa se está publicando, non? E que a xente sepa o que hai, porque creo que isto pues, que ten que saberlo todo o mundo, claro. É dicir, isto é un circo, evidentemente, e bueno, e cando se sobrepasan as líneas e cando hai unha falta de respeto, cando non existe educación ninguna, pois a xente terá que saberlo, claro.
4: Mañá é pleno.
8: Sí, exactamente.
4: A que hora?
8: Pois ás 8:30 da tarde.
4: Mañá ás 8:30. Bueno, pois veremos mañá si se calman un poquinho as aguas para ese pleno de mañá.
8: Hasta calquer outro día, porque isto é continuo. Isto é algo que xa parece, hasta parece que o estamos formalizando. Non, é unha vergonza para o Ayuntamiento de Muxía, pois ter representantes así desta clase. Que bueno, que
4: aí están. Javier Sar, alcalde de Muxía, graciñas por atender a nosa chamada.
8: Gracias a vos e un saludo para todos.
4: Un saludo, nova aperta. Bueno, pues como decíamos, seguimos seguir buscando máis puntos de vista sobre todo este asunto e falamos agora coa voceira do Bloque Nacionalista Galego, a concelleira Merce Barrientos, que como decíamos, pues o BNG estuda levar este asunto ante a xustiza. Merce Barrientos, que tal? Moi boas.
9: Hola, moi bons días.
4: Exactamente que foi o que aconteceu na comisión?
9: Bueno, a mí me gustaría puntualizar en primeiro lugar que non é un capítulo de enfrontamentos, porque conmigo non houve ningún enfrontamento en esa comisión informativa que se celebrou o luns, senón que eu, cando escoitei os insultos que dirixía a un membro da corporación, como facemos sempre, por certo, dirixime á secretaria e dixenlle, señora secretaria, voume ausentar da sesión, a sesión está prácticamente acabada, porque non creo que isto que se está dicindo sexa objeto da sesión e tampouco me parece procedente. Bueno, os insultos que estaba proferindo a outro membro da corporación era chamarle putero e borracho. Eu creo que eso é inaceptable. Levanteime, e me iba. E cando me iba, recibín o que eu considero unha agresión, e iso se dilucidará, pero que alguén che diga, marcha, que ti, de puterío, tamén sabes bastante, home, me pareceu inaceptable. Lle pedín á secretaria que, por favor, o fixera constar en acta, e a continuación se volvió a repetir, marcha, que de puterío sabes bastante, que xa o sabe todo o pueblo, todo Muxía o sabe. Pedínlle novamente á secretaria que volver a facer constar eso en acta, e a continuación recibín a peor agresión, ¿no? Que foi decir, de puterío sabes ti moito, xa o di o teu pai. Bueno, a mí isto me parece que sobrepasa calquera límite e que é absolutamente inaceptable. E non creo que sexan alusións, creo que son inxurias e que ademais buscan causar o maior dano posible e que non están xustificadas porque non formaban parte, nin siquera non están xustificadas nunca, pero que non era ningún debate, ningún enfrontamento. Era simplemente que eu me retiraba porque creo que non há lugar no debate político aos insultos persoais dirixidos a outra persoa. En ese momento recibín eu a agresión, bueno, pues...
10: Hombre, este tipo de insultos, evidentemente, non son aceptables en un debate político ni en ningún outro ámbito da vida, claro.
9: En ningún contexto.
10: Dende o BNG, e, bueno, estudades emprender accións legais, levaredes o asunto a xustiza.
9: Bueno, eu dixen, e parece un signo de debilidade, pero non o é, pero comentei que cando saín dali me sentí literalmente apaleada, como se alguén me agrediera, porque ademais eu non vou a entrar nunca en ese tipo de actitudes, nin vou respostar, pero sí recibín esa agresión e a recibín, e me doeu, claro. Entón, o meu partido, moi razonablemente, tomou o timón e a mí me deixou un pouco en paz, porque por enriba de recibir as agresións un ten que facer a tramitación de defenderse, e eu creo que en ese momento non estás para intentar defenderte. Entón, lle agradezo moitísimo o partido, a Asamblea Local do BNG, o responsable local, a Carlos Concheiro, e a Comarcal e a Nacional, que eles se estean facendo cargo desta historia e decidan pues, interpoñer as accións que consideren e demais, e a mí me deixen repousar un pouco esta situación. Pero creo que todos os partidos temos un comité ético, e o partido desta persoa tamén ten un comité ético. E eu creo que ten que tomar cartas no asunto. Aí o deixo, que fagan o que queiran. Porque non é unha persoa, é un partido político, é unha representación dun colectivo. Non é unha persoa sola. Esa persoa está representando un colectivo. E o colectivo terá que analizar si asume e si defende eses comportamentos.
10: Merce Barrientos, voceira do BNG, concelleira no pleno do BNG de Muxía. Graciñas, unha aperta.
9: Moitas grazas.
10: Bueno, pois logo, na segunda parte do programa falaremos tamén con Iago Toba, voceiro do Partido Socialista, exalcalde e acusado pois, deses insultos polos que se foi expulsado en esa comisión o pasado luns.
6: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
11: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
12: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
11: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
12: Sen obras, é queda ben.
11: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de suministros Larence. ¿Precisas obter o renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas, poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
13: Vivindo a Costa da Morte.

0: Chegaron as rebaixas de verán a Calzados Paco. Este é o momento perfecto para estrear calzado ao mellor prezo. Sandalias deportivas, zapatos e moito máis para todos os estilos, con descontos que che van a encantar. Pásate pola rúa Obispo Romero Lema, en Baio. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Este verán, pisa con estilo e aforra.
1: Vivindo a Costa da Morte.
2: Pues como decíamos, volvemos a Muxía e falamos agora co voceiro do Partido Socialista, o exalcalde Iago Toba. Que tal, Iago? Moi boas.
3: Hola, boas a todos e a todas.
2: Bueno, as acusacións ou a situación que describen dende os outros partidos, a verdade que semella grave. Bueno, queremos saber tamén a túa versión un pouco, se si realmente aconteceu así, se dixeches, bueno, pues eses insultos, se insultaches desa maneira os outros membros desa comisión informativa.
3: Eso está claro, pero eu estou acostumbrado a que entre os tres partidos a moción de censura, pois intente justificar a eficacia e o desastre que está habendo en Muxía para intentar atacarme. Ou si fixían cando estábamos no goberno, si siguen facendo cando estábamos na oposición. A acta especifica todo a canto se dixo. É evidentemente que o BNG está inventando cousas, pero tamén teño que dicir que hai expresións que se dixeron que son certas. Xa dixo, completamente inapropiadas por la miña parte. Completamente inapropiadas por la miña parte. Pido disculpas sobre todo aos veciños e as veciñas, porque creo que non están pois a altura dun debate político. Pero claro, tamén quero especificar unha cousa, e non é a modo de justificación, pero quero especificar unha cousa. É decir, calquera persona que crea que unha persona entra en unha comisión, en un pleno ou en calquera órgano, e que empeza a dicir estas barbaridades, vamos a falar así, así da nada, é un pouco sospechoso, non? Decir, creo que ninguna persona en un estado normal entra a un sitio e empezar a decir esas cosas. No. Se ve que hay un nivel de acoso increíble que leva sucediendo desde años. Decir, é o BNG para justificar o que fixo, justificar su venta de voluntad de sus votantes ante este gobierno, pues intenta taparlo con polémicas. Gustaríame que a misma atención o mismo ímpetu que están poniendo en desprestigiar esas palabras, como efectivamente se tienen que desprestigiar, también me gustaría que analizaran desde el minuto cero qué pasó. ¿Y qué pasó? Pues que en toda la comisión no dicen absolutamente nada. ¿Y cuando empiezan ese momento de tensión? Pues é moi fácil, ante unha pregunta miña dicindo por que se cambiaba as comisións, bueno, neste caso era unha xunta de goberno local, que nin sequera nos influe nos, por un tema de motivos, aludindo a motivos laborales, e a nos se nos fai ir ás 9 da mañá, cando é habitual, a unha comisión sin sentido. E a resposta do alcalde, a primeira alusión que se fai é o alcalde lanzando unha jocosa para él, expresión dicindo que, bueno, de todas formas a mí non me afectaría porque como non sei o que é ter traballo, pois que tal, está na acta, reflejado.
2: Non, Iago, entendo perfectamente o que dice, pode estar fora de lugar o comentario do alcalde, pero en ningún momento justifica que se chame putero ou que se dirixa a unha concelleira dicindo que ela sabe de puterío.
3: Foi o primeiro que dixen que son inapropiadas, o mismo que están dicindo que é inapropiado. Eso, como inapropiado é que a primeira alusión que se faga nun pleno sea un ataque á miña situación. Evidentemente, se está cansado xa de que o ataquen desa forma, pois a juez espera os papeles. Volo a insistir, perde os papeles. Sorpréndeme que se faga público desta maneira. É que o faja o BNG. Sorpréndeme que o faja o BNG, que non o faja o alcalde. Porque non sei hasta que punto o alcalde quere que se faja público todo isto. Hasta non sei si isto incluso é unha estrategia do BNG para sacar o alcalde das súas casillas. Tamén me sorprende, e me permite, por favor, decir, porque é grave, non o dixen no seu momento, é moi grave, e non o dixen, non fixen uso político de eso, non o fixen en ningún momento. Bueno, a especificar agora para que o sepan todos os oídos. Sí. O entorno do BNG, e dijo entorno, por non dicir, o relación familiar da portavoz do BNG, fui condenado polo xuzgado de Corcubión por intento de agresión e amenazas na sala plenaria. Aquí os únicos condenados non son nin eu, nin Javier, nin Sandra Vilela. Aquí os únicos condenados fui o entorno directo familiar da portavoz do BNG. Non vin que se alarmaran, nin vin pedir disculpas, nin vin que se indignaran tanto. Estas cousas de que ao lobo lle dan paus, hasta que o lobo trinca para decir que o lobo é malo, home, xa empezaba a cansar. É moi xa conocemos...
2: Iago, pero empezas dicindo que non justificas, pero ao final estás dando argumentos para justificar a túa actuación.
3: No, estou ponendo en antecedentes aos que están oindo, aos ointes, estou ponendo en antecedentes, que isto non aparece da nada, Si non estou justificando, estou dicindo cal é a situación. Porque sempre están levando... o BNG a un tema machista, manipulando siempre as palabras para elevar un tema machista.
2: Hombre, decirle a unha muller que sabe de puterío é machista.
3: É machista o de puterío.
2: Si decirle a unha muller que sabe de puterío y...
3: Esas son as palabras que le inventa.
2: Non lle dixeches eso a voceira do...
3: Non referente a ela, a un familiar dela, representante público, por cierto. Levaron siempre o discurso a unha rama machista. ¿Para qué? Porque, bueno, unha forma de a ver si o partido, a ver si algún representante intenta apartar, porque xa que as urnas non o están facendo, están dando a espalda ao BNG, ao resto de representantes políticos, pues a ver si me eliminan de esta forma. Pero, bueno, creo que é un error.
2: Imonos quedar, en principio,

0: Tiago Taba, voceiro dos socialistas en Muxía. Gracias, un saúdo.
1: Gracias.
2: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota.
3: Cada mañán vivimos a Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
0: Pois son a 24 minutos, seguimos vivindo a Costa da Morte, cambiamos de asunto, seguimos deixar a política por un momento de lado, enseguida imos falar un poquinho de literatura e de música, pero agora mesmo entramos no espazo con os nosos amigos de suministros LAR en CE. Temos por aquí a José Manuel Marcote, que tal, moi boas.
4: Moi boas, Josiño.
0: Bueno, queremos profundizar hoxe un poquinho, un pouco máis neses novos materiais que nestes últimos programas, nestas últimas semanas viñeches falando, estiveches presentando, eran placas decorativas, pavimentos SPC, palillería, xa que, bueno, parece que vos están chegando consultas a través das redes sociais e tamén a través dos clientes que acuden, non, por as vosas instalacións. A iso, pois pues, nada, mellor que nos contedes un pouco, pois, pues, eses casos particulares, non, que les vos contas. E tal, empezamos con un cliente que decía que necesitaba reformar o local en pleno centro da Coruña para crear un negocio de restauración, un local bello que necesita reformar o antes posible, por exemplo, as paredes, o mostrador, humidades pintadas, manchas, o terrazo antigo. Bueno, imaginamos eso, un local bello, ¿no?, que quere darlle ese cambio, pero claro, que quere facelo en tres semanas, José Manuel, eso non sei eu.
4: Así foi, tres semanas é difícil, pero contaba con unha ventaxa que xa tiña man de obra xa contratada, bueno, co cual nos, cando lo comentou, me quedamos un poquinho pensando, porque os tempos que corren a man de obra é un problema, pero estar solventado este tema, dimos feito que sí que había posibilidade, ¿no? Se empezamos pola reforma das paredes, o que lle propuxemos foi, falando en caso a man de obra, en este caso, co vale el encargado, a limpeza sellado das grietas nas paredes pintadas, e seleccionamos co cliente uns modelos de placas decorativas que iban acorde co seu negocio. Eso todo aplicado, como xa falamos moitas veces, simplemente non, vai pegado con polímero, que hai unha colocación moi rápida. Pensando no chan, tamén, como era o protipo de negocio, aconsellamos un pavimento vinílico, acabado madeira, coordinado co seu rodapié, así como os diferentes perfiles para poñernos accesos en control de materiais nos baños e portas de acceso, ¿no? Ao final, o pavimento vinílico, pues, foi un acabado rolé natural que lle aporta estética, calidez, falamos dunha xamonería. En este caso, foi unha rápida, moi rápida colocación, sendo un chan moi resistente, hidrófugo, repela agua e de alto tránsito. Tamén, como tiña dous baños, foi unha reforma express, porque en dous días xa os tiña finalizados. A colocación das placas SPC nos baños faise rapidamente, e tendo un fontanero de man e un albañil de man, diría que prácticamente en un día podes ter resuelto todo o baño instalado.
0: Anda, mira que ve.
4: Co cual falamos de tempos express moi rápidos. Resultado, pois, que o seu negocio ao final en dúas semanas tú listo para abrir, ao final esperaron esa semana maiores para os últimos detalles. O cliente super contento por esa rápida execución, sin escombro, sin polvo, o sea, fácil limpieza e mantenimiento. Que buscamos? Que o cliente este contento, que poda empezar o seu negocio.
0: Bueno, pues mira, un traballo feito. Outro caso real, en este caso, lévanos a Laxe, a un garaxe, a rehabilitación dun garaxe antigo. O cliente comentaba, pues, que tiñas paredes do antigo garaxe en bloque de cemento, con humidades, con manchas, tamén que, bueno, pues, que entraba humidade de Endiochan, e que quería convertilo nun furancho particular, non?
4: Así é. Para ir a súa familia. E tamén empezamos sempre por o que recomendamos, a limpeza e o sellado de grietas que hai nas paredes, que con morteros e con masillas de reparación. Como aquí tiñamos unha humidade que lle viña do chan, unha humidade por capilaridade, co cual temos que facer unha impermeabilización. Logrou non facer con unha lámina impermeable que lle demos tanto para as paredes como para o chan. Hai diferentes solucións, vale? Aquí neste caso era o que mellor lle conviña para a súa execución. E tamén, como quería facer unha decoración, si que recomendamos unha palillería en acabado madeira que fixe un zócalo con 20 metros de altura, rematada con un perfil. No chan, continuamos tamén, primeiro, como falábamos antes, impermeabilizando con unha membrana impermeable, e despois procedise á colocación de un pavimento tamén vinílico, como comentamos antes, moi rápido de colocar, moi resistente.

0: tanto tránsito. E cando lle quedou terminado, gustoulle tanto acabado que lle quedou, que ao final hasta decidiu instalar unha cociña de leña, porque están acostumados a que a familia a facer as típicas barbacoas e demás, bueno, pero xa quería algo non só
1: por
0: Brán.
1: Claro, quería... para ir tamén inverno e estar ali a gusto, non?
0: Efectivamente, convertir ese local que tiña abandonado pues, nun local de familia.
1: Ah, bueno, pues mira que ben. E outro caso real, lévanos a Fisterra, pero eu creo que isto pode pasar en calquera lado. Sí, e estou me vendo medianamente reflexado. Este reforma dun baño donde unha das paredes pues, dá co salón, pero podría ser como habitación e traspasa a humedade.
0: Moi habitual. Esto é unha consulta de todos os días. Solo te das conta cando estás no salón e che chega a humedade, empeza a checar a pintura. Uh-huh. O veciño de abaixo che está protestando porque está llecando tamén auga e se está desconchando os teitos. Isto é o día a día. Solución, o que falamos, un tándem de fontaneiro e albañil. Pódese facer moi rápido sempre cando tendo a man de obra. Insistimos que nos intentamos facilitar aos nosos clientes a man de obra. Non prometemos que sea para mañán, pero sí que podan ter polo menos alguén de man.
1: Claro.
0: E aquí a resolución máis rápida, pois que falamos, a limpeza dese azulexo e dese paimento, solapando as xuntas que queden abertas, e despois aplicando as placas directamente sobre a parede. Recordamos que temos acabados mármore, madeiras, travertino, o sea, todo o que o cliente necesite para decoración, previo sacado das pezas sanitarias, mueble, bañera e lavabo, xa digo, faise rápido tendo a xente, e creando un baño totalmente impermeable, que che desaparecen esas manchas do lado, que desaparecen os problemas co veciño dunha maneira moi rápido. Resolución, problema eliminado, cliente contento.
1: Pois pues eso é fantástico. E si tal unha máis, rapidamente un caso máis. Neste caso falamos de fachadas, unha fachada deteriorada que nos leva un cliente voso en Carnota, que bueno, que ven como bueno, pues, a través das redes sociais se viu como traballaba e se puso en contacto con vos tamén.
0: Tamén, non só falamos de interior, tamén falamos de exterior. O que sí quero deixar claro é que nas nosas placas decorativas que temos na tienda actualmente en stock, que os pavimentos utilízase principalmente en interior, vale? Inda que si resisten en exterior, non están pensadas para estar aí porque co tempo podense deteriorar e podense estropear e perder cor. Estamos encontrando con clientes descontentos que veían recomendados, que bueno, que fixeron a obra en outros establecimientos ou recomendados cos albañiles, que están encontrando que fixeron a instalación fai 2-3 anos e teñen totalmente blanqueada a fachada.
1: Claro.
0: Insisto, sí que hai produtos específicos para fachada, claro. Non son as placas habituales. Sí que hai cores específicas tamén que se recomendan, colores suaves. Sí se pode facer, é simplemente ver e acertar co material. Para eso está o noso equipo, para asesorar e para que esa fachada fuera resolta. Ao final, sí, se pudo facer. Recomendamos incluso dúas formas de facelo, ou ben cos paneles decorativos de exterior que aguantan a radiación solar, aguantan esa temperatura,
1: sí.
0: E tamén hai opción do que estamos sistema SATE, que é sistema de aislamiento térmico por exterior, que vai pintado, que ten mala fama por moitas veces por aplicación, pero que é un sistema que nos garantiza que a casa transpire. Co cual, o cliente ao final declinou por facelo cos taballos paneles polo revestimento de madeira, e fixo obra co revestimento para exterior, que lle quedou nun acabado roble clariño que lle quedou espectacular, parecía madeira auténtica.
1: Claro, pois pues hai que optar polo material axeitado para cada situación, evidentemente. Bueno, pois pues son 4 casos que temos, 4 casos reais que nos traías hoxe. Gústame isto, así que en próximos programas traeme máis casos reais.
0: No, e de eso se trata. Podemos falar de produto, podemos falar de acabados, pero ao final o que queremos mostrar é os problemas que nos dá a xente, as súas necesidades e as solucións que podemos aportar, que é o noso traballo.
1: Claro. Bueno, oye, antes de rematar, que me decías que como está dependente aí tamén da selección española e confiades na victoria da selección española do Mundial, tedes aí
0: por suposto, estad atento nas redes sociales, eu estou xe, bueno, como sempre, estou ca ropa corporativa de vermello, nós pues, estamos con España.
1: É verdade que compartides aí
0: compartimos totalmente. mañán estad atento nas redes sociales porque relacionados ca final do Mundial, vamos ter unha sorpresa para aplicar na próxima semana. Non quero contar máis porque mañán veré de los vídeos.
1: Bueno, pues mañán redes sociales de suministro Oslar y esa oferta, esa campaña, esa sorpresa en relación a, bueno, a participación de España en la final
0: que va a ser porque España va a ganar.
1: Bueno, ahí no temos
0: obviamente
1: duda, no temos duda. Después del partido de onte no hay duda.
0: Así es.
1: Gracias, José Manuel, una aperta.
0: Una aperta. Gracias,
1: hasta luego.
2: Viviendo a costa de la muerte. domingo 19 de xullo volvemos a xuntarnos na Carballeira de Verdeogas cunha nova edición da Festa da Familia. Unha gran romaría familiar con sesión vermú, xogos infantís o xantar na Carballeira, onde teremos pulpeira, churrasco ou a que podes levar a túa comida. Actuacións da charanga, o rumbo, o grupo de gaitas da Asociación Cultural Longarela e a partir das 6, a Orquestra Finisterre e o grupo Los Key. Ven disfrutar desta xuntanza. Festa da Familia, Concello de Dumbría. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
3: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: E falamos agora un pouco de historia e de literatura. Falamos da presentación literaria que vai ter lugar este venres ás 8 da tarde en Corcubión, o libro Paraíso de Ángel Moar. E Ángel, que o temos aquí, que tivo a ben a chegarse hasta os estudios de Radio Nordés. Que tal, Ángel? Moi boas.
4: Hola, que tal? Moi boas.
1: Bueno, benvido, graciñas por a chegarte ata,
4: a vos, a vos.
1: Ata aquí. Nada, venres presentas este libro que é segundo, non? Digamos, aí contando un pouco a historia de Corcubión.
4: Sí, sí, o segundo. O ano pasado escribín e presentei 100 anos de saudade, Corcubión 1923-2022. Bueno, pues realmente non tiña pensado escribir ningún máis, pero foi tal o éxito e me apremiaron tanto a seguir un pouco a senda de profundización o que a Corcubión se refire, que bueno, me animei a escribir este outro, non? Que se chama Os Anos do Paraíso e que presentamos o venres.
1: É dicir, que foi por aclamación.
4: Sí, pues sí, a verdad que, bueno, iba polas rúas e me paraba, pois, moitísima xente. Me sorprendeu moito o éxito que tuvo con xente allá a Corcubión, allá no sentido de que non nací en Corcubión, non? Uh-huh. Sino que veraneaba ou que tiña familiares, moi, moi interesada, pois, en todo o que é a historia de Corcubión, en todas as referencias que recolle o libro, e incluso, pois, máis apasionada que a da propia vila, non? Entón, pois sí que foi curioso o recibimento a verdade é que a xente quedou tan encantada, pois me animou a facer este segundo libro.
1: Claro, porque digamos que no primeiro, como se chamaba o primeiro?
4: O primeiro chamaba 100 anos de saudade.
1: 100 anos de saudade.
4: Corcubión 2020, Corcubión 1923-2022.
1: Claro, e que digamos contas a historia, pero dende outro punto de vista ou contando cousas que a mellor ás veces pues, non son as habituais cando se conta unha historia dunha localidade, non?
4: Sí, sí, bueno, aí non quería ser un libro de historia, sino unha crónica, non? Unha crónica social, é dicir, eu no aquí na síntese deste segundo libro xa me refiro ao anterior como un bo, ¿no? Era un bo que reflexaba 100 anos de Corcubión, pero un pouco superficialmente, non? Contando anécdotas, contando episodios pois graciosos ou que destacaban por alguna causa, pero que en este outro que decidime a facelo con máis profundidade, non? Por dúas cousas. Unha, porque o vivín en primeira persoa, cousa que, no outro caso, está claro que non puden vivilo. E segundo, porque pois é unha época especialmente máxica, pois non só para min, sino para todos que vivimos, non? Porque Corcubión nos anos 60, pois viviu unha eclosión urbanística, envelecemento, turística, que realmente pois nin volvió a vivila, nin creo que moitas vilas tiveran unha experiencia tal.
1: Claro, aquí non colles a 100 anos, reduces bastante o período.
4: Sí, o período vai desde o 62, que foi o ano que nací en eu, hasta o ano 73, 74, que foi o meu primeiro ano fora de Corcubión. Marchei no 73 para Coruña, e o 74 pues, foi o primeiro ano que pasei. Entonces deixo ese ano como perspectiva de todo o que perdín, que non era consciente de estar no paraíso, e de que perdelo cando me fun a capital da provincia.
1: Bueno, eso pasou ya moitos, ¿eh? Sí. Se marchaban pensando que o paraíso estaba fora, e logo resulta que no paraíso era onde vivía.
4: Sí. Pois moitas veces non tens máis remedio que pasar por esa experiencia para darse conta.
1: Conozco casos. Casos desde que marchamos pensando que o paraíso estaba fora, e resulta que o tiñamos na casa. Bueno, e tamén, como abordas un poquinho eses anos? Porque evidentemente é a tua perspectiva, é a tua vida, as tuas anécdotas, pero supoño que buscarás tamén un enfoque un poquinho máis xenérico.
4: Sí. Conto tamén con testimonios de xente que pasou por esa época, pois maior camiño da miña propia idade, e aparte pois documenteime, non? Documenteime pois con hemeroteca e con información que tiven a man, pois para facer pois es unha profundización, como decía antes, da evolución de Corcubión daquela, non? Que a verdad que foi máxica. Solamente os que viviron pois eses anos 60 pois poden ter a medida de do que significou pois para a vila esa década prodixiosa.
1: Para ti a nivel persoal, que significa este libro? Porque supoño que hai que repasar a túa vida, a túa historia, plasmala sobre papel, ter que escoller e descartar, seguro, moitas cousas. Como levaches ese proceso?
4: Sí, pois que foi para min moi moi grato, non? Porque por unha parte máis me inspirou moito, porque o libro pois ten 60 viñetas que fixen eu, 60 viñetas inéditas que bueno, que me foron inspirando revivir aqueles anos, non? Dende un punto de vista humorístico, pois reflexo pois todos os recordos que tiña daquela en diversas facetas, non? Na escola, na igrexa, nas rúas, nos xogos, nos bares. Bueno, entón, para min foi unha volta á infancia. Disfrutei moitísimo. Lle comentaba antes a Fran, falando que se produxo algo moi especial cando que me recordaba o que se refiren da Ken Olin, o en busca del tiempo perdido de Proust, pois que o do cheire da Madalena, non? Fai rememorar tempo de infancia o autor, non? A min foi unha expresión que falando cunha paisana, concretamente Lola Lema, non, que se referiu a Ramón do Tolo. Ramón do Tolo era un personaxe que solo viña polas festas e que nos metían medo con él, non? Porque era un tolerón, unha persoa mala
1: algo nos levaba.
4: Sí, que parece ser que facía mal, que podía levar un neno, que podía pegarche, que podía facer algo. Entón, Ramón do Tolo, me acordo da angustia que sentíamos de neno cando viñan as festas e nos amenazaban con él: cuidado, inda que eu creo que nunca cheguei a velo, pero solamente a alusión a él era terrible.
1: Era o medio saco de Corcubión.
4: Sí, era o medio saco de Corcubión. Entón, non voltara a escoitar eso de Ramón do Tolo os 10 anos. Estamos, claro, teño 64, 54 anos, e de repente, hostia, me olvidara de él, totalmente, me esquecera absolutamente de él. Falarme e me veu a cabeza aqueles días das festas, aquelas alusións, aqueles medos que sendo unha cousa negativa, como era o medo que pasabas, pero que estaba envolto en todo as sensacións que tiñas de formigón nas festas, de novidade, de aventura, que solamente o tes cando eres un neno, non?
1: Claro.
4: Que volvín a revivilo Foi unha experiencia máis, xica, que realmente que non, bueno, non entendo, o sea, non,
5: sí, pero é interesante o medo e os olores, que son grandes evocadores,
4: sí,
5: ¿no?
4: Sí, sí, sí, sí, porque foi unha sensación, claro, unha sensación forte, non? Sí, a revivín. Entón, bueno, pois é unha mostra de todo o que gocei ao escribir o libro, o repasar pois os meus 12 primeiros anos, que bueno, como os de todos, por suposto que os de todos son moi especiais. Os meus non digo que sean os máis especiais, pero
5: o que bueno, pero sí, son os teus, claro.
4: Son os meus, pero sí que a descripción tan pormenorizada deles con tanto detalle, eu creo que vai a gustar moito a todos os que o pasaron. Falamos de xente que ten 60 anos ou máis, a todos que pasaron non solamente de Corcubión, sino de calqueira vila que se hace Fisterra, Muxía, xogaban o mesmo, tiñan as mismas costumbres que tiñamos, no, seguro, e seguro que se ven reflexada a xente pois en moitísimas prácticas que eu describo allí, non? E a xente de novas xeracións, a que foi posterior, pois eu teño a ilusión de que tamén lle interese, porque, bueno, primeiro, se son de Corcubión ou se interesan por Corcubión, pois volto a dicir que é unha época irrepetible, que eu describo ali tamén no síntese do libro, falando que Corcubión se apodaba daquela o Benidorm do Atlántico. Entonces había establecimentos como camping que se anunciaban no periódico dicindo ven a Corcubión o Benidorm do Atlántico. Fíxate, no ano 69, falamos de fai 55 anos, que expectativas había respecto a Corcubión no plano turístico, ¿no? Porque sí, tiña aquela un hotel, tiña aquela un camping, e tiña pois un ordenamento urbanístico extraordinario. Entonces, as expectativas que había, que bueno, que realmente quedaron no camiño, pero que nesa época, no que vivíamos nós, no que nos tocou vivilo, pois que era unha efervescencia, que cada día había unha mellora, un premio, un parque infantil, un xardín, un mirador, un hotel, o camping, unha festa, bueno. Entón, estamos a falar dunha época moi especial que non se dá en todas as vilas ni na nosa vila, pois é fácil que o Eduardo que se volte a repetir, non? Entonces vale. se une a circunstancia de que eu era neno daquela, e para min a percepción que tiña todo era moito máis impactante que
5: si absorbes de outra maneira, non?
4: Absorbo claro. De outra maneira, entonces únese que eu tiña esos ollos curiosos dun neno de vila e que estaban pasando cousas continuamente, cousas boas. Entón, pois, joder, un esas dúas cousas, e che dá, pois, unha sensación que é moi difícil de describir se non a viviches.
5: Claro, bueno, todo eso hai que engadirse que tes boa memoria, non sei se xa para rematar preparando o libro notaches ou percibiches que a memoria a veces nos traiciona, que había bueno, certos feitos que ti recordabas dunha maneira, pero logo contrastando eran outra cousa, non?
4: Sí, me pasou con algunhas anécdotas que contaron os compañeiros. Precisamente eso tamén acabo, pois que xusto o libro acaba co reflexo do meu diario. Eu comecei xusto cando me fun de Corcubión a escribir un diario precisamente para evitar eso, para evitar que as lembranzas fosen distorsionadas e ter unha constancia escrita delas, non? Entón, fago tamén mención no último capítulo, no día a día, ao diario que empecéi xusto cando me fun para a Coruña, que reflexaba cousas importantes que me pasaban daquela. Estamos falando con 11 anos. Empecéi cun diario que aínda ahora levo pois máis ou menos.
5: Pero sigues mantendo ese costume de escribir.
4: Sí, sigo mantendo o costume de escribir, ¿no? Pois cousas relevantes que me pasan días, bueno, pois episodios que creo que merecen a descripción. Entón, agora sí que non teño problema de falar de memoria, sino que falo con documentado, non? E incluso sea para unha anécdota, por exemplo, falo da protección marítima do ano 80, mención ali, en Corcubión, a protección marítima do Carmen, que creo que foi 80, 81, que cando se retomou, despois de estar uns anos sin celebrarse por unhas causas que non veñen ao conto, e contei as embarcacións que participaron, né, as que foron 21, non? Bueno, pois este dato non é un dato
5: claro, un dato fehaciente, claro.
4: Porque está soportado polo meu diario.
5: Contaches que contei, había contei, e apuntaches, claro.
4: Apuntei no aí.
5: Bueno, pois nada, para coñecer moitas máis cousas, saber do libro, de todo o proceso para escribir e de todo o que contas neste libro do Paraíso de Corcubión, o venres ás 8 da tarde, onde vai ser a presentación?
4: Na Casa da Cultura de Corcubión.
5: Na Casa da Cultura de Corcubión, pois pues, con Ángel Moar, Paraíso, que está a segunda parte, e así, pues mira, si queren que le ven tamén a primeira, non sei si quedan exemplares ou non.
4: Desgraciadamente non. Non pudo conseguirse unha reedición por parte da Deputación, entón, pois, bueno, haberá que facer pase de man a man. acabar con rematar dicindo que me acompañará Fran Hermida ali na presentación.
5: Na presentación, había outro para...
4: No, lástima, o ano pasado me acompañou, saiu moi ben, o que saiu ben hai que repetilo.
5: Bueno, pois está ben, con o seu compañero Fran Hermida, acompañándote aí nesa presentación deste libro do Paraíso. Ángel Moar, graciñas por achegarte de aquí, moitas grazas, e nada, que vaya moi ben, e que sexa como mínimo, que triunfes tanto como co primeiro.
4: Pois moitísimas gracias a vos.
6: Para chegar a barca, siga recto un quilómetro.
7: Por favor, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
8: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
7: Si, agora mesmo comería un barco.
8: Deixa ese GPS. Tira cara o paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
7: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a barca e tamén quero ser coviño.
9: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar.
10: A ver, pongo el iPhone. ¿Estáis de foto? A la de tres. Patata. Con Zorbecken Tecta de Corteva, tu cultivo de patatas siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbecken Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.
11: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
12: Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. A

0: Tempo agora para repasar a información da mañá aquí na Costa da Morte en Radio Nordés, na Cadena SER.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: O alcalde de Muxía, Iago Toba, pide disculpas polos insultos ao actual alcalde e a voceira do BNG nunha comisión informativa, pero denuncia, eso sí, unha campaña de acoso contra el. En Carballo, o Bloque Nacionalista Galego insiste na reclamación á Xunta da necesidade de tomar medidas urxentes para recuperar a lagoa de Valdallo e a actividade marisqueira na mesma. En Corcubión, o Concello presentoulle á Xunta un proxecto Corcubión Habitable, unha iniciativa para a creación de 26 vivendas públicas protexidas. Licitada a concesión da cafetería do Centro Sociocultural de Paiosaco e inauguración de dúas exposicións esta tarde en Corme e en Corcubión. Son algúns deses asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30, aquí en Hora 14 Nordés.
1: Carbugal patrocina o tempo.
0: Vamos antes de nada coa información meteorolóxica e segundo indican dende Meteo Galicia, hoxe tenemos unha temperatura que quedará entre os 23 e os 26 graus de máxima, dependendo do punto da bisbarra, alternancia de nubes e claros, algo máis de claros de cara á tarde e o vento que sopra frouxo en dirección e variable de cara a mañá, unha situación similar, ligeiro descenso da temperatura e mesmo poderían chegar as precipitacións na tarde de mañá.
1: O Tempo, patrocinado por Carbugal.
2: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Pues empezamos o repaso informativo en Muxía cunha nova polémica política neste concello. O exalcalde, o socialista Iago Toba, pide disculpas logo de insultar o actual alcalde Xavier Sar e a voceira do BNG Merce Barrientos na comisión informativa que tivo lugar este pasado luns e da que foi expulsado Toba. Pero, eso sí, denuncias daquela maneira, porque denuncia unha campaña de acoso contra él. Escuitamos a Toba.
3: Tengo que decir que hay expresiones que se dijeron completamente inapropiadas por mi parte. Pido disculpas sobre todo a los vecinos y a las vecinas, porque creo que no están pues a altura de un debate político. Pero claro, también quiero expresar una cosa, no es a modo de justificación. Será que hay un nivel de acoso increíble que leva sucediendo desde anos. É o BNG para justificar o que fixo, justificar a súa venta de voluntad dos seus votantes ante este goberno, pois intenta taparlo con polémicas.
0: O exalcalde socialista asegura que non justifica a súa actuación, pide esas disculpas, pero sobre todo ao povo de Muxía, a veciñanza, non aos directamente insultados, logo de chamar putero e fillo de putero o actual alcalde Xavier Sar e dirixirse tamén en termos similares á voceira do grupo nacionalista dicindolle que ela todo o mundo sabe que sabe de puterío e que tamén é algo que a súa mesma familia sabe. Bueno, máis ou menos son as palabras de Iago Toba que recolle esa acta desa comisión. Bueno, Toba que explica que o seu cabreo, o agota que colma o vaso desa campaña de acoso que está recibindo e cando o alcalde fai alusión á súa situación de desemprego.
3: A primeira alusión que se fai é o alcalde lanzando unha jocosa para él presión, dicindo que, bueno, de todas formas, a mí non me afectaría porque, como non sei o que é ter traballo, pois está na acta, ¿eh? Estou dicindo porque está na acta reflejado.
0: Pues está na acta reflejado e tamén a súa resposta, que lle di que o fin de semana se dedica a súa familia, non vou por aí de putero nin de borrachera. Ese momento en no que Merce Barrientos, a voceira de dos nacionalistas, se manifesta que ese comportamento non é aceitado e que quere abandonar a sesión. Iago Toba diríxese a ela nese punto dicindolle: marche vostede, sabe tamén de puterío bastante, xa o dixo o seu pai, toda Muxía sabe ao que me refiro. Bueno, pues esas son as palabras que recolle a acta. O alcalde, Javier Sar, asegura que ese punto y ese comentario seu sobre que Iago Toba agora non ten traballo non ten nada que ver con o enfado do voceiro socialista.
3: E entón ele intervén e di que non entende que se nós queremos facer eso, non entende porque se fai unha comisión xeral ás 9 da mañá. Bueno, pois que é unha comisión xeral en puntual que eu vou facer polos motivos que eu vou facer, porque hai que convocar o pleno para mañá e había que facela pola mañá para cumprir as 48 horas de marxen e por eso se fai. E o único que lle digo é que se non o entende, pois bueno, pois a mellor quizás será, porque como ele non traballa, pois a mellor non é capaz de chegar a entender estas cousas. Bien, eu creo que eso que non ten nada que ver con todo o que se desenvolviu despois.
0: Pues ese foi o comentario que colmo o vaso levou ao enfado e aos insultos por parte de Iago Toba. Insultos que dije a versar, pois superan todos os límites.
3: Non é a primeira vez, o que pasa que ao meu modo de ver, en modo cobardía, hasta ahora facía o defeito, bueno, ele generalizaba, insinuaba continuamente, pero este lunes eu creo que sobrepasou todos os límites e xa se referiu a min perfectamente e non só a miña persona, que eso pues, poderei tolerarlo ou non, neste caso non, pero cando fala pues, de personas que desgraciadamente xa non están con nós, que desgraciadamente xa morreron, e neste caso, a persona que se referiu, pois, a meu pai, pois eu creo que pasa, sobrepasa todos os límites, non?
0: Ese comentario que fai referencia Javier Sare, que reflexa acta por parte de Iago Toba de vostede é un putero e un fillo de putero. Bueno, Merce Barrientos, a voceira do Bloque Nacionalista Galego, pois tamén manifesta o seu malestar, un BNG que se anunciou que estuda emprender accións legais levar o asunto á xustiza.
4: Que alguén che diga, marcha, que ti de puterío tamén sabes bastante. Home, me pareceu inaceptable, lle pedín á secretaria que por favor o fixera constar en acta e a continuación se volvió a repetir, marcha,

0: representante político desta clase, non?
1: Todos os partidos temos un comité ético. E o partido desta persoa tamén ten un comité ético. E eu creo que ten que tomar cartas no asunto. Aí o deixo, que fagan o que queiran.
2: Con este ambiente, mañán, hai pleno.
3: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
4: Hora 14 Nordés.
2: En Carballo, o Bloque Nacionalista Galego insiste na reclamación á Xunta da necesidade de tomar medidas urxentes para recuperar a Lagoa de Valdallo e a actividade marisqueira. O deputado Óscar Insua e o concelleiro Miguel Vale reuníronse coa Asociación de Mariscadores para analizar a situación e exixen restablecer o fluxo natural entre a Lagoa e o mar, ademais dunha solución definitiva ao peche da canle coa acumulación de area. A Formación Nacionalista anuncia iniciativas no Parlamento e advirte da aparición de peixes mortos da deterioración da biodiversidade, o deterioro da biodiversidade e do impacto sobre o marisqueo, reclamando unha actuación inmediata ao goberno galego. Un bloque nacionalista galego que hoxe tamén levou ao Parlamento de Galicia a situación do Colexio CEIP de Camelle. O BNG insta as administracións a poñerse de acordo para mellorar o parque infantil desta escola. Escoitamos a Óscar Insua.
5: Que fagan o máximo posible, porque eu creo que tampouco é unha obra que necesite moita planificación, pois todo posible para que no vindeiro curso os nenos e as nenas de Camelle pois poden ter as mellores condicións, tanto no parque infantil, a poder ser que tamén que podan ter un parque infantil ou unha zona coberta, e bueno, e que tamén que falen que as administracións necesarias, se vostede considera que non son as súas competencias, é dicir, para que se exerzan, e sobre todo que os nenos e nenas pois teñan as mellores condicións de seguridade cando vayan ao recreo.
2: Pasamos a outros asuntos. O Concello de Corcubión presentou á Xunta un proxecto Corcubión Habitable, unha iniciativa para a creación de 26 vivendas públicas protexidas para favorecer a fixación de poboación no casco histórico. O alcalde Xavier Domínguez e o concelleiro Francisco Santiago mantiveron unha reunión coa conselleira de Vivenda e solicitaron tamén un investimento de 250.000 euros para humanizar a contorna da Praza Castelao. Reclamaron melloras de accesibilidade na urbanización Agra da Ribeira para facilitar o acceso ás vivendas das persoas maiores e con movilidade de reducida. A Xunta comprometeuse a estudar as propostas que levaba o alcalde e o concelleiro. Na Laracha, licitada a concesión da cafetería do Centro Sociocultural de Paiosaco, o contrato terá unha duración de 5 anos e as ofertas poden presentarse durante os vindeiros 30 días hábiles. A Asociación Cultural Insua de Aviestela e o Concello de Ponteceso inauguran hoxe a 7 da tarde unha exposición dedicada a José María Mosqueira Manso, mariño investigador e escritor natural de Corme. A mostra titúlase De Corme ou Orinoco. Pode visitarse ata o 9 de agosto e ate o 17 de agosto pode verse tamén na Cárcere Bello de Corcubión unha exposición con muñecos de Playmobil sobre o desembarco medieval nesta vila. Vamos a Vimianzo, donde o Concello pon en marcha Reinventándonos, un programa de apoio dirixido ás mulleres que atravesan situacións de dificultade persoal, familiar, social ou laboral. A iniciativa ofrecerá a acompañamento individual, as actividades grupais centradas no benestar emocional, orientación sociolaboral, a igualdade e a prevención das violencias machistas, co objetivo de favorecer a autonomía e a inclusión social destas mulleres. A inscripción pode realizarse a través de servizos sociais municipais deste concello. Bruxelas propón flexibilizar a aplicación da directiva de nitratos para reducir as cargas administrativas das pequenas explotacións agrarias, adaptando os calendarios de fertilización ás condicións locais e mellorando a xestión dos nutrientes. A Asociación Reis Señores quere consolidar o 12 de xullo como Día da Diversidade na Costa da Morte. A Plataforma en Defensa dos Nenos con Necesidades Especiais reuniuse este pasado domingo en Sardiñeiro nun acto de celebración e reivindicación da inclusión, no que participaron poetas, representantes de entidades e persoais con necesidades específicas de apoio educativo. Dos deportes, hoxe remata.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Este domingo 19 de xullo volvemos a xuntarnos na Carballeira de Verdeogas cunha nova edición da Festa da Familia. Unha gran romaría familiar con sesión vermú, xogos infantís o xantar na Carballeira, onde teremos pulpeira, churrasco ou a que podes levar a túa comida. Actuacións da charanga, o rumbo, o grupo de gaitas da Asociación Cultural Longarela e a partir das 6, a Orquestra Finisterre e o grupo Los Kei. Ven desfrutar desta xuntanza. Festa da Familia, Concello de Dumbría.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Luke Ra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
3: Para chegar a Barca, siga recto un kilómetro.
4: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
5: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Tío, que necesitas é darte unha homenaxe.
4: Sí, agora mesmo comería un barco.